Še 8 minut manjka do pol devete. Dobro jutro v petkovem jutru. Dež bo ponehal, ogrelo se sicer ne bo ekstra, ampak je pa pred nami sončen vikend. Glenn Frey in The Heat Is On.